0: ơi mohini ai nang na college kar phang er ise yam sine koi rabani
1: kai hi
0: na khoi ya halam sing su wa pun mak loi narbani exam se loi bika sielo haiduna ai nang bungai rei ni
1: nong dam ba nang se college amata da tamina ba ima namani haiduna ai nang bu respect tori
0: good
1: masde gi nang wa ba khata nang ang da bana nang ge phaboi ni
0: mohini ai nang tham boi sieng nu si je banu pa ni asai khoi ima na nang si pu saloi na mok to belu ba adu nang na lairik ma khatam thani ba lere ba su ai khoi de lere ka tam thaba da ai nang da et ba kan ta piroi ai su nang pa ma mong da nang na hairi ma khia ge huzike khoi ma tam sta dine ai khoi ma pham sta de apha banu pa thi ba se asuki ma tik tang ba ne huzike ma tam sta apha banu pa hairi cha tai ka nam ta na ti ai ne
1: nu si ba nu si da ba lo ngo yum pa ba gi wa pha ma ngo de le te ba si nang khangi ba na tro
0: ai yo de ne si ti pi ge banu pi ste koi re si ni koi bu koi ba lo khoi re si ni ngasi si el su kan ta kai de ase mone mohini ai ne na khoi ngo nang bu na ba la pu yam thi na stegal thing ra ba ne ase mone
1: mi na ngau da ha ta khang da ba kai hai no hai ba lok sin ba ngam da ba ha ba si de ne mi yoi na pok pu da to la ba ji ba ne
0: mohini
1: ai ye do mo khang gin ja le
0: mohini ai khoi pa bu na police ki aso bu officer wo hai du na na ha pu nu ngai pai ba mayam nel ga phan ba ngam mi hai du su never ai to roi ase mone
1: mi na ngau da sam ga khang da ba si bu kai mo khang gin ni na si ba
0: ai ai ba ngau mo ne khang ja la ka no nang bu jik phar ga ai gi gari sil lang khat pa ka na nang da disturb da go do ri ba
1: da ba
0: ma si si le si wa sel thong lo re ke no ne
1: na na ngal ba si nang nu pa ni ni pi hai ba si di na khoi na si jin na ni mo mo ngal si jin na ba ya si ro
0: moi ne
1: ho si ki ma tam ba si da na khoi nu pa si na dominate ta bu ya ba nu pi si gi ma sing is very limited tu pa ga le mi na da ne hing ba da nu ngai ba pu si phang ba ngam la ba ma tam ba si da ai nang bu ka si ta bu ngam ma ya ha khang ye no
0: phai phai phai nang nei bu sing ngal la ni na ai si bu ki ba mi na de ar go na khang ja lo moi ne nang mu dai gi wei nu tok ba habi tu de never adu ga na ki a pha pha da khan jin na bgi matam 1 week sei ol mai pi ge madu da ai na hai ba yadra ba nang wei na phar ga lokhai ba ngam dra ba di
1: nung ba
0: ai nung da manat de
1: oi nung ba
0: ei ei ke no nung ni sun nung mi tu dra thin
2: chi na i de na na hello Mohini.
1: Tamo.
2: Exam kum dok hige.
1: Adum nungai ki tamo.
2: Position ki reng ti.
1: Pushal se lucky wani de tamo.
2: First ta boi bia.
1: Thank you.
2: Adu hai shwaib ni Mohini. Ai di nangi puchi she. On thong nu shi jak.
1: Tamo minar ba. Minar ba do ke dilom de lekhi bini. Habi dang shala yeng bi gena tamo.
2: Ni yuwa tham khoda. Ai khoi ni yuwa isha sige daloge. ये उमो हिने अइंग सिदि नंगि ने फम द करि वाफम खरदन फोंदो सके
1: कै
2: अइ वाफम छिंसे नंगै बुदि लान खान गनु को ता सिंग नमग युम पांग गदव नु पाम गिनु पी माय बसे खंग नरु बा ति नरु बा लोइ नरु बा अमग हेक तमग लेबिन बाय बसे खुदों थिनिंग आइ हाय बुदि मसि अइ खोइ न ड्रेस होंग बदों ना अमग सान द्रि हाय दुना अमग हेक तमग होंग बया दब रि नमसे सेलेक्शन चंग हाय जेरि बा
1: थैंक यू तामो
2: मोहिनी ai nang bu thamoi sei na nuksi jei mai ni
1: kai ta mona hai bi bo
2: kari gumba nang na ai ja hajir bo phom khra si ha bi ra di mohini ai nang bu thamoi sei na nuksi jei kari gumba nang na ai na hajir bo phom khra si ha bi ra di nang nang ai ho bo tum do ingai jegi sahi ke ano ingai jegi mohini
1: i'm sorry tamo ai wa ro bi ke no ai ta mo ho una de no wari sa ba ngam ba gi thau na ai ngo de le ji di ai yo jer ke tam
2: moini nang sibu ai bui kai pi bai badra
1: kai na pe bai wa phom se de tam
2: nang ai wa phom sing se ong ta de khan thau ge de ai wa ka ta u la in khang di si
3: ma ai ni a de ma ni de ma na mo si de mo ke de
1: ta ke de ge
3: moini nang si na san wa de ba nang ba
1: ka si do de ke de ge
3: ta de na mai na me ge ngang ngang si na mo ke de bo ge
1: ka si do de ba a sa mo a sing moini ta mo si nang sa nga bi ni ऐ शलम गई को
3: होय ऐ होरे लागी छो
1: होय ऐ शलम गई
3: कयो ने मोहिनी छु म सानु वाइते ब्रके न मोहिनी के इंगा गांगे छिबो
2: ता जे
3: छिबो करी मोहिनी छ
2: वाह
3: वाह आयो करे
2: कय दोले गेदंग बो
3: ए
2: हा न ते नंग बु कय दोले गेबा कय आं कुरे नंग फम सिंग आ रेसे म सिदी मोहिनी मुखे मेरे हे मोहिनी नंग मिनर भाव घिब्र सिने न हाइना अद तमामा के तिलम चरम दम माली नातंग वारी सागीसी सिनी अरे हाय बिम न कय दोरे न माय न मिका तो पुंगा गंगे नंग लाइ पम नंग यार रो नंग मतम खरे पोथा नंग खरे फम मो नंग तुम मो सिने न मंगो दा हरी से
3: कय दरगी